mwane na ho a ke so bo mo ma di ko na na holo wa o si wo tu mi ni ba ba jelo menuno